0: Gerbamba di Anna.
1: Waktu yor-yor, jamonoy nawet, ñepp xey tol ciriyo wet. Alla ni terim, lepp selaw ni sendaw. Ken degul dara, ludur xale yu ndaw. Sabum piccu yuy dal ak naaw. Ngelaw li rir, ba fa melni kuy wax, mbaté kuy jotali ay wax. Jamono joju ci gox yu fasantiko mbir yu lemu te kemané difa bayiko lepp di kumpa ci kep ku mënul deg janeni wax
2: Touba Kael dimanche fukki fan ak juroom ñaar ci tam xarit
3: hal fil wala man sakana al mustafa ويس القديم ولاية دموج باي هل في الورى من سكان المصطفى ويس القديم ولاية دموج باي
2: لي موغي خيوي ديغنتي فوكي وقتو با فوكي وقتو اك بن سي صبح
3: انا المصطفى ويس القديم ولاية دموج باي
4: ci dëkkam bobu nak fa la nek ba yalla dogal ci bisub dimanche bi jitu bis bi ñuy waxtaan mu wara tollo ak dimanche fukk ak juroom ñaar ci wéru tam xarit 1346 serigne mohammedul mustafa bi nga xamé né xey nañ ba tok ba def xewal yeek waccay yu ndek yépp ba yagal mo am xalaatu bayiko fofé ci teunk bayiko fofé nak ngir amna yeg yeg bo xamné xeyna mo nek ci mom

0: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
1: soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba.

0: رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة طه مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
2: في نك يا رب ما تسك مملفي نيب دي واني
3: ay gune yu jigen ñen ñi dem nañ ba nek ci soxna tay ñom ñoo tok di jangale
4: ma ngi tuddu soxna mom jaara njaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen la kolabar salu ñun la mom jaara juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jigu jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun suñu borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaxlé giñ warona jaxlé wax dëgg jaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci suñ biir lool lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko défé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëwriñ waaye jëwriñ bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
3: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
4: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñu borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu suñu ay waajur ci ñun ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deng ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna ay di Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jeewriñ ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tuutànk lañ woon waaye ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te tas ñu si barkeel bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si